cântă Panu Bagia, Panu Tura, Pacinti nós criola, Papos na peto, com alma amor, que calor de terra.